Ja, och vi hörde gott Katy Perry. Härlig musik därifra. Fortsätter i den stil med Joa, Ghost of Us, om cirka 3,5 minuter efter One Thing.

0: Veka är knäckt. Det är onsdag 23 september. Hallå, host, bring it. Det är inte nog tegn till depression här. Här är det bara glädje och lycka. Väldigt hyggligt att du hör på. Eskil Flem är ju mitt namn. Och jag måste bara starta med att dela en liten tanke jag fick. För jag har blivit lite fascinerad över hur enkelt det är att kopiera nycklar. Alltså en husnyckel, en nyckel som ska beskydda dig, ge dig hemmet trygg. Nyckel som bara du ska kunna bruka. Den kan du kopiera så fryktligt enkelt. Idag så får jag på köpcentret, tog fram hämta nyckeln jag skulle kopiera och får en man jag mötte på köpcentret då. Hä? Han minns mig lite om han Karn i Frost, han mannen. Jag ska se om jag kan finna ett klipp. Han var helt sån, hej hej. Jag bara, hej, ja, jag skulle gärna kopiera den nyckeln här. Ja, okej. Jag bara, ja, jag ska ha 4 exemplar. Och då när jag säger 4 kopior så känner jag att en lampa borde skurra. Sant? Vad för en mafiavirke som helst ska han Eskil Flem driva på med nu? Men han var sån, ja, det tar bara 5 minuter. 5 minuter, fuck, jag kan köpa mig en kaffe då. Boom, 5 minuter efterpå fick jag 4 nycklar, upp en konvolutt, färdig snacka. Jag var klar för att visa legitimation. Jag tog med pass. Jag bara sa, okej, han ska veta allt. Hvorfor jeg skal bruke han, hva jeg skal bruke han til. Nej då, her var det bare å kopiere. Så litt fascinert. Jeg vet at vi lever i et sånt veldig tillitsbasert samfunn, men akkurat det med nøkler så synes jeg kunne være kanskje litt strengere. Okej, her er han hu-hu-mannen da, jeg snakker om i sted.
1: Big summer blowout. Half off swimming suits, clogs, and a sun balm of my own invention.
0: Ja? Ja. Det var nøkkelmannen i dag da. Kjempehyggelig kar da. I'm not the

svagare än jag idag, lova här på Hallao. Ja, du säger visst arbetsgivare inte tolererar det. Tek du chansen? Ja, men då är det inte akkurat den viben och miljö du ser efter vid en arbetsplats. Vänlig hilsen Gen C i Celine som skrev melding. Vi snackar om det att om det är löv att ta med iskaffe på ett jobbintervju. Ja, Annie, hon menar att man trenger man å ha med seg drikke i det hele tatt. Det hadde ikke falt meg inn. Jeg elsker iskaffe, men jeg klarer 15 minutter uten liksom. Så her virker det som at det flere som synes det nesten virker litt uprofesjonelt. Hva tenker du, Karoline?

det blir litt sånn sånn følelse når de skal straks legge opp i 2028. Fint med en liten direkte versjon der av Kenya Karpe her. Vi skal fortsette med Zimmermann Riper i lakken. Jeg håper han ikke stopper med musikk, for han leverer jo sterkt, altså. Puslespill del 1 EP'en. Det er bare å høre på den.

0: Simon med riper i lacken här på Hallao.
1: Hallå i luken!
0: Ja, det är tid för en Hallao i luka spalte nu. För det känns en sån hjärtesak av mig, men jag känner att nu gäng reklamen här i landet lite i fel riktning. För tydligtvis är Nora, alltså den jordbärsylta, Nora jordbärsylte, fått nytt namn. Det blir till Stabbure, sånn som Stabbure lever på steg. Og for alle som setter reklamene fra Stabbure, så er det nå blitt en sånn her, er det KI da? En sånn KI-animert bestefar. Han veldig søt da, den skal han ha. Litt bedre enn den der Toro-kua. Den så faken meg irriterende, ass. Og det som skjedde Nora, det at Nora har syltetøyet og blitt til Stabbure, og så har det også dukket opp en animert KI-bestemor. Så her har Nora og Stabbure blitt et lite KI-par. Et lite reklamepar. Hæ? Det koselig. Men jeg vil ikke at det den retningen vi skal gå. Jeg savner litt den gamle Norvegia-reklama. Sant? Telenor-familien. Ekte folk. Igjen, det ikke en hjertesak. Det ikke sånn at det må skje, men jeg føler på at det er noe jeg savner. Det er noe jeg savner. Så det min halvav i luka, den gjeng til Nora Syltøy, som er blitt til Stabbure, og den lille der KI-paret her, altså. Jeg er søt, da. Passer fint med Medicine Bear innom en Beerus Sweet. Ai.

Okej, då är klockan 4:11. Vi närmar oss den tia av programmet där du må ha klar appen och kan sticka med en P3-premie hvis du sender melding med riktig svar på dagens konkurranse. Spännande. Okej, konkurransen idag, det är ju en musikkonkurranse. Chock. Så nu ska jag ta fram till en låt där alltså. Men jag har tuklat lite med den. Jag gjort den lite lite speciell. Och jag ska inte säga så mycket mer än det. Jag tror du ska bara vänta nu, hålla lite nerven i schack, kanske i 6-7 minuter till. Det är så cirka 2 låtar här på P3. Så ska du få höra dagens konkurrens. Så bara häng på vidare. Vi ska få sval för er liv och så alltså finalisten i årets urört karbon med Fight for Club. Det är bara att hänga på.

0: rave sändning in på klubben. Det är bara klockan var 4:30 och vi är alldeles i det. Det är rökmaskin. Det är LED-lys. Man är liksom högt och lågt. Carbon, 540 Club. Ah, deilig. Och deilig är det att det nu tid för konkurrenser där du kan sticka med en fräck P3-premie, visst du detta riktigt då. Och idag så har jag funnit en stor och känd låt. Jag har alltid tagit en amerikansk hitlåt, men idag så har jag hållit mig till Norge. Ja, det är Norge. Och den låten har jag då reverserat. Ja, du trodde kanske det var rätt fram du skulle höra både vers och refräng och titel. Nej, nej, nej. Inte dina typ av konkurrens. Här har jag rätt och slett reverserat låta. Gjort den nästan omöjlig att känna igen. Ja, och du ska gjette hva for en låt du hører. Enkelt og greit, är du klar? Her är låta du ska gjette deg fram til.
1: Høsløft gjennom å stukse løft lille ringel. Ringer for snittning i
0: oj! Hvis du tror du vet svaret så sender du melding inn i appen NRK Radio Light fram. Hallao! Du har också tid att lossa den appen visst du inte har den. Jag ska spela lite mer musik. Kanske jag ska finna ett nytt annat klipp. Kanske lite mer hint, hjälpemedel. Vi får se inboxen kokar idag.

0: den igen.
1: Det var svar på dagens konkurranse. Håper du har plass. Och vinnaren är Pernille. Hon jobbar som koordinator och utvecklar för Aunt Mabels. Jag må bara beklaga Pernille att jag som jag prövde att dra fram bygdekortet och säga att jag aldrig hade hört om de där cookiesarna för. Och så ringer jag rätt bak till producenten när vi söker upp Aunt Mabels cookies. Och jag bara, nej, det är ju världens bästa cookies.
2: Ja,
1: det är ju dritgoda. Skönar du?
2: Ja, det är det.
1: Ha?
2: Det är det.
1: Och du ser där med uppskrifter och alltså du är liksom är där bak där.
2: Ja, jag är bak det produktet och den etiketten och det som ligger i det.
1: Det ger mening då när du sa att det så finner du på alla slags kantiner och skolor ute. Självfølgelig. Ah, det är så god och muffins han är med. Det är travelt ja. Alltså. Det är
2: ja.
1: Jag prövade som att säga att jag slutade inte godteri och så tror jag sund med att köpa kex och då gänger jag alltid för Aunt Mabels. Men aldrig tänkt över att det är Aunt Mabels, skönar du?
2: Nej, det är inte så väldigt många som vet att de produceras i Norge.
1: Nej,
2: och är norska. Det är ett norsk märkevara.
1: Ja, det lurar lite med en engelsk skrift bara.
2: Ja, men det är ju liksom det vi bygger upp då. Så väldigt många andra produkter i världen, de är ju gärna byggda upp med ett amerikanskt eller internationellt namn för att liksom fortælle en historia va, som regel. Eller ett land.
1: Jag märker nu att det blir en superreklam för dere, och det driter lite i för det är så god. Och jag måste bara jag vill bara beklaga att jag inte visste vad det var i starten.
2: Nej, det går så fint att jag skönner det. Jag har hört om folk som också stusser väldigt, men hvis jag säger den sirepack med cookien så skönner alla vad jag menar.
1: Ja, det är bra. Och nu skönner jag. Tack, nu skönner jag.

Jag sitter här en låt från TikTok. Jag följer liksom, jag förbinder den bara med TikTok. Det är lite synd då. Jag syns sån kul låta. Följer liksom, blir nästan lite gömt bort med tanke på att det blir framme så massa på TikTok. Disco Lines, Tinashe, No Broke Boys, i alla fall här på P3. Och dessa här, de levererar ganska bra innehåll på TikTok, reklamerar gott. Och musiken, den är faktiskt ett hacke bättre. Nej, jag gläder mig sånt till helga. Det är rykt om att det nytt Metropolalbum är rätt runt hjörnet. Vem vet? Baby,